0: Muy buen día, amigos, amigas, ointes, o mal tempo, boa cara, mellor radio, este a nosa proposta desde este preciso instante de aquí a las 2:30 da tarde con esta nosa radio revista da vida carballiñesa comarcal que a diario situamos na antena de Cope o Carballiño. A verdade que parece este martes e 12 de maio pois un día máis de inverno que da primavera, que choveu ben, choveu da bondo esta mañá aquí mesmo no Carballiño e por momentos con moita intensidade, igual por certo que acontecía na tarde de onte, que tamén que é unha boa treboada tanto aquí no Carballiño como comarca adiante en moitas das nosas localidades. Bueno, para esta tarde que temos por diante, aínda seguiremos, parece que con máis chuvia. Tivemos, a verdade, un mes de abril, ese que din abril de augas mil, pois a verdade, este ano bastante seco, con pouca chuvia. Maio está sendo de bastante chuvia, de moita chuvia. En canto ás temperaturas, que en abril, recordaredes, foron certamente calurosas, con días de ata 30 graus nalgúnas localidades do Ribeiro. Bueno, pois están sendo agora en maio estas temperaturas suaveciñas. E así continúan para hoxe con máximas alrededor dos 17 graus como moito, os 19 graus os que poden chegar no Ribeiro. E para mañá mércores imos avanzando, para mañá parece que escampará o día, tenemos temperaturas en ascenso, oscilando entre os 9 graus as mínimas e os 20 graus as máximas diurnas. No Ribeiro poderían chegar mañá ata os 22 graus, bueno, incluso podemos decir que temperaturas pois habituais, normais, para este tempo case que xa de mediados do mes de maio no que andamos.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Concello de Boborás traslada públicamente a súa fonda preocupación polos feitos registrados esta pasada fin de semana na zona da Almuzara, onde, segundo a información recollida, varios animais domésticos puideron ser obxecto de disparos con balíns. Unha gatiña resultou gravemente ferida tras recibir o impacto dun balín que lle atravesou o ollo, causándolle lesións moi graves que finalmente provocaron o seu falecemento tras permanecer ingresada nun hospital veterinario. Os seus donos, profundamente afectados polo acontecido, van a proceder a presentar a correspondente denuncia ante a Garda Civil. Desde o Concello de Boborás expresan a súa absoluta condena ante este tipo de comportamentos que son dunha gravidade extrema e totalmente intolerables. Facer dano a un animal desta maneira non é unha broma nin unha travesura. É un acto totalmente cruel, perigoso e denunciable. Asimesmo, pedimos á veciñanza da zona que extreme a precaución cos seus animais domésticos e que se alguén viu algo ou pode achegar calquera información que axude a esclarecer o sucedido, que se poña en contacto coa Garda Civil no Carballiño ou co propio Concello de Boborás. A colaboración cidadán pode ser fundamental para identificar a persoa ou persoas responsables, evitar que feitos como estes pois poidan reproducirse. E o Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura e da Concellería de Educación, propoñen máis dunha vintena de actividades culturais para este mes de maio no que andamos, coa celebración da conmemoración das letras galegas como parte fundamental. Así, de esta manera podremos disfrutar de concertos, festivais, teatro, presentaciones de libros, cine ou exposicións, entre outras actividades. O mes arrancou coas exitosas xornadas lúdicas Dados e Historias, promovidas pola Asociación Monxes do Tentáculo, cun auditorio municipal cheo para festexar os 50 anos, o 50 aniversario da Banda de Gaitas e Danzas do Irixo. A programación continuou esta pasada fin de semana e xa para esta na que andamos teremos o terceiro festival O Carballiño Soa, organizado polo Conservatorio, queremos decir, de Música do Carballiño e a Escola de Música do Carballiño en colaboración co Concello. O evento arrancará este próximo venres ás 8 da tarde no auditorio cun concerto de percusión con agrupacións de diversas localidades galegas. O sábado 16 o festival continuará cun obradoiro de ritmo e expresión corporal ás 11 da mañá na pista roxa e posterior pasarrúas polo Carballiño, coincidindo este sábado que ven, ademais co ambiente propio dun día de feira no Carballiño. Tamén aínda o sábado ás 6 da tarde na Praza Mayor teremos unha exhibición de batucadas e ás 8 e tamén na Praza Mayor o concerto de De Cror. A celebración das letras galegas será, pois, a parte fundamental, central da programación cultural para este mes de maio, con propostas para todas as idades. O sábado 16, no espazo O Zoco, celebraránse os concertos pre-letras galegas, dedicado este ano a Begoña Caamaño, coa participación das Ferriñas do Irixo, a Coral a Torre de Maside, o Grupo de Pandereiteiras do Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O domingo, este que ven, o propio Día das Letras Galegas, o Auditorio Municipal acollerá ás 7:30 da tarde o espectáculo teatral O Proceso de Teatro Mala Sombra. O luns 18 o auditorio acollerá a presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barro, coa colaboración do Zoco. A programación cultural continuará logo con outras actividades como Festival Foliada da Agrupación Cultural Avantar. E aínda teremos outras alternativas, outras actividades, como exposicións varias, con proxeccións cinematográficas, con cine no auditorio do Carballiño. Bueno, pois no transcurso do programa agardamos contar coa participación do concelleiro de Cultura, Diego Fernández, para comentar todas estas propostas que nos fan desde o Concello do Carballiño dentro da súa programación cultural para este mes de maio no que andamos. É unha das actividades, un dos acontecimentos que son moitos os que teremos que ir comentando no transcurso dos próximos días que temos para esta semana, pois é a cuarta edición do Viño Un Compañeiro da Vida en Beade. Así que no programa de hoxe tamén agardamos poder conversar co alcalde de Beade, con Fernando Taboada, para, bueno, pois achegarvos toda esta programación de actividades que teremos desde a mañá, pasando polo mediodía á tarde, chegando á noite, este sábado que ven en Beade, con Un Compañeiro da Vida, o Viño Un Compañeiro da Vida.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto Inén, Carballiño.
5: Empresa Montañesa informa dos servizos diarios entre o Carballiño e Ourense.
4: Saídas desde O Carballiño, de luns a venres, as 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, as 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, as 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, as 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
5: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto, para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou se o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
6: No centro de San Cristóbo de Cea, en plena ruta Xacobea da Vía da Prata, a Quinta de Cea. Habitacións e apartamentos con servizo de restaurante, nun equilibrio perfecto entre o confort e a autenticidade, para o merecido descanso dos peregrinos, ou pola súa estratégica situación. Planificar as túas excursións ao Mosteiro de Oseira, a Ribeira Sacra, Santiago de Compostela, as Rías Baixas. Toda a información na web A Quinta de Cea, no corazón de San Cristóbo de Cea. A Quinta de Cea, o bo camiño.
4: Este sábado 16 de maio tes unha cita en BAD coa cuarta edición O Viño, un compañeiro de vida. Ás 11 da mañá, homenaxe a Antonio Vázquez dos Tamara e Xoán Pablo Lorenzo Fariña. Desde ás 12, xornada de portas abertas nas adegas de BAD. Ás 6 da tarde, pregón a cargo da presentadora de Televisión Española, Yolanda Vázquez. A continuación, apertura dos stands, para continuar coas actuacións do actor galego guionista e monologuista Fede Pérez, os Tarabelos Poetas e o concerto do grupo musical Soul and Roll. E non faltará a pulpeira, un food truck e produtos gastronómicos da nosa terra. En BEADE este sábado que ven, O Viño, un compañeiro da vida.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: BNG, Espazo Común, no Concello do Carballiño, exixían explicacións estes días, exixían explicacións pola ocupación este pasado sábado das instalacións municipais do pabellón de deportes Paco Chao do Carballiño, asegurando que mesmo tiveran que suspenderse varias actividades deportivas nestas instalacións que estaban programadas. Bueno, pois saltaba a palestra cunha intervención neste programa de radio o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, rexeitando as críticas e defendendo a celebración deste acto nunha instalación municipal. O portavoz dos populares e alcalde en funcións aseguraba que esta festa dos populares da provincia, que acudiron preto das 1.300 persoas, non impediu a actividade deportiva que estaba programada para esta fin de semana no Polideportivo Carballiñés, e negaba rotundamente que se suspendese a que estaba prevista para o venres, tal como tamén se denunciou por parte dos grupos da oposición. Escoitámolo.
1: Pode ser que fixamos cousas, algunha cousa mal, que facemos sempre algunha cousa mal, porque a verdad que hai que reconocer que nos equivocamos, pero neste caso non vexo ninguna cousa mal. Eu, a máis, fun totalmente riguroso co PP de Ourense, que foi o que solicitou o espacio. Nos íbamos ir ao parque, non había ningún informe negativo de nadie. Se o tengo BNG, que me enseñe, porque eu non o vin. No parque fanse, pois mira, temos programado, ven os Aspadixi de sí, toda Galicia, veñen os liborianos, veñen moitísimos grupos que sí, veñen sí, a comer o parque, e non pasa absolutamente nada, nunca pasou, o sea, non vi ningún informe negativo. É un espacio recreativo, unha zona verde urbana, e penso que está moi ben cuidado ahora mismo. O único cambio que se fixo foi cambiar o pabellón porque daban agua.
2: Sí.
1: O único cambio, que non lle gusta a xente que vaya, que veña a xente do PP de toda Galicia, 1.000 e pico personas a que traba, unha empresa de Carballiño faga comida, montan carpas, dan a comida, dan de, o sea, é un traballo que deixan, o sea, que se deixa aquí uns beneficios, non lle gusta. É mellor que vayamos a outro lado, vayamos a que Carballiño quede fora do mundo. Pois mira, sinto moito se hai xente que está pois dolida porque fagamos algo. Eu vexo que é bon para Carballiño porque dalle un pulo, unha vista. A xente quedou impresionada coa comida que comeron aquí, co pulpo, con todo. E a verdad que demos unha moi boa imaxe do Carballiño.
0: Elo significou pois suspender ou cambiar pois horarios e días para as actividades deportivas. Mira, que estaban programadas, dicíase, tanto o venres como o sábado no pabellón de deportes.
1: Mira, eu a comida fixo o Fuchela, sí, con outra empresa de carpas que hai, que Robert tamén estaba metido. Esa comida xa lle dixen eu, porque me pedía montar o viernes. Dixen, o viernes non se pode montar nada. O sea, hasta que acaben as actividades, ajá, non se monta absolutamente nada, porque hai moitas actividades. O sábado había un partido de infantiles que foron a xugar a Maside, un partido que en ningún momento se comunicou aos pais que era aquí, que antes de que se comunicara, sí, cambiouse. Ajá. Por eso que está. E pasa moitísimas veces, con moitísimos actos. Por ejemplo, a veces coincidimos balonmano, patinaxe e fútbol sala, e temos que cambiar. Sí. Pues tenemos que. Era un partido nas dúas pistas, había solo o sábado. Si non, nunca se faría aí. Que queren decir que é unha mala gestión. O domingo pola mañá, al 10:30 da mañá, estaban xugando rapaces na pista do anexo. Eu estaba ali desde as 9 para ver que estuvera todo ben. Limpiouse toda a noite unha empresa que pagou o Partido Popular. Quedou todo ben. E a onte a tarde ainda estuve en que xugaron o Carballiño Fútbol Sala, que ganaron 5-0 e pasaron a primeira ronda do playoff, e xugaron na pista central, coa pista casi chea. de xente vendo unha cousa moi importante e estaba perfecto, o sea, non houve ningún problema de limpieza ni nada. Creo que foi unha boa gestión.
0: Defendes que o venres non se suspendeu ninguna
1: actividade. Nada. Hai veces...
0: Aquí, denunciase que, por parte de Espazo Común, que sí, que se suspenderon varios eventos deportivos, tanto o venres como o sábado.
1: Pois eu digo yo que non. Que mo demostre, falamos. Pero que se cambie un... O venres... A ver, eu teño WhatsApp, sí. Eu falo moito co Fútbol Sala, porque temos que poñer os horarios. O luns pola mañá mandaron os horarios. E o venres había tres partidos que se xugaron sin problema ningún. Porque moitas veces son problemas... de adestradores, eso. Bueno, eu digo ya que hubo un partido que solo foi a Xoa Maside, que foi o infantil masculino, a máis poder decir, sí. Contra quen foi, todo. É un problema ese que vayan a xogar un partido un día Maside, que é unha cousa normal dentro do que é o calendario do pabellón. O domingo está aberto, non sei por que dice a xente que o domingo está pechado. Este ano le va abrindo todos os domingos, penso...
0: Que outra cousa é que haxa actividade.
1: Como actividade?
0: Que digo que si es, que non tan só este aberta a porta, senón que dentro que haxa actividade.
1: Os domingos xogan.
0: Moito ambiente non...
1: A non ser
0: que haxa competicións.
1: Claro, claro, hai competicións. Sí, sí. O que non vou deixar o pabellón aberto para que vaya a xente... O sea, o pabellón, sí, xa, o fin de semana está para competicións.
0: Mesmo aclarei que o domingo a actividade que hai no pabellón é competición federada.
1: Sí, sí, sí. É así, é así. O pabellón non é un sitio... para ir aí, o sea, podes alquilar a pista algún día, pero alquilando esa pista, pois, ábrese sin problema ningún, tanto un sábado como un domingo.
0: Mesmo as exteriores, pádel, tenis...
1: As exteriores, ahora mismo, podense utilizar todo o ano, o fin de semana, domingo, de noite, porque puxemos un sistema, e a xente, penso que se mellorou, antes estaban pechadas, e agora, todos os días, poden ir de noite, están funcionando... pois mira, fixemos as contas da xente que iba, multiplicamos por 5 afluencias pista de pádel. A pista de tenis fixemos unha nova. Temos luces novas nas pistas. Unha afluencia moitísimo maior. Queremos mellorar, temos moitísimo que mellorar. É verdad, pois hai que intentalo. Ahora quero cambiar a rede toda e poñer unha pista de fútbol que está mal, pues facela ben, porque está moi gastada, leva moito tempo, e a rede de fora está bastante mal. Pois hai que intentar ir pouco a pouco, mellorar todas as infraestructuras, pero en este caso, todos os partidos piden locales, sí. Pode ser auditorio, pode ser a Casa da Cultura, e nunca houve ningún problema. Non sei por que neste caso... bueno, sei, no, porque ahora mismo están en plan que todo vai mal, todo non lle vale. Bueno, eu en serio que intento facer as cousas ben, penso que as fago ben, pois senón non as faría. Podo me equivocar, está claro, pero neste caso, sin dúbida que non.
0: Temos aquí, como sempre, activo noso WhatsApp de Cope o Carballón, de opina a nosa audiencia, comenta este ointe, o problema non é que quede ben ou mal despois da celebración da festa, senón usar un local público para uso partidista. Outro ointe comenta, entón, Espazo Común, cando vai dar os seus mítines, eleva uns cantos nos últimos meses na Casa da Cultura do Carballiño, non é utilizar un local con finalidade partidista?
1: Bueno, pues esto... o pabellón está aberto...
0: Los locais públicos son para utilizar...
1: Para moitísimas asociacións, que... o sea, sí. Por ejemplo, mira... Ainda...
0: Non vexo o calce xa o inconvinte,
1: eu
0: ¿no?
1: tampouco, pero bueno, é discutible si que se quere eso. O Marusia vai ao Ede, no Brau vai estar aberto casi todo este Brau, temos ocupado o pabellón casi todo o Brau. Hasta veñen unha persoas que veñen de Sevilla facendo o Camiño de Santiago e son 100 e pediron para dormir no pabellón.
0: Sí.
1: E nós estamos encantados, porque hai xente que vai consumir en Carballiño. E a nós, deixalos o pabellón dormir un día, pois pedimoslle que nos den un pouco a limpieza que quede ben, é o que, pedimos. Eu penso que é revitalizar o pueblo. É mellor pechar todo e dicir, non facemos nada que aquí... aquí el espacio común y el do bloque van a decir muchas cosas que yo sabía, porque sabía que no les iba a gustar que trouxéramos a 1.400 personas aquí a Carballiño do Partido Popular de la provincia de Orense. Pero eu penso que unha boa é bom para todos, penso. E ojalá o PSOE fixe aquí os actos, sí, todo
0: bueno,
1: o mundo.
0: Bueno, outro ente di que o venres as rapazas de fútbol sala non puideron entrenar. O domingo a posta ducia e chea de rayaduras. Había rayaduras no parque novo.
1: No parque novo, que parque novo. Rayaduras, bueno. Mira, compramos que tamén non sabe a xente, sí. A xente que vai polo pallón ve o como está. Compramos unha máquina de limpieza que é moitísimo mellor, que pule as pistas e a verdad que quedan moi ben. Non houve ninguna queixa de nadie. Pero bueno, hai algunha rayadura, pode ser, pero non. Eu vine ben, fun o primeiro que estuve ali o domingo al 9 da mañá. Fume de último porque pedimos que a empresa de limpieza, para mí era fundamental que quedara ben, porque quería que al 10 da mañá os rapaces pudieran xogar o domingo. E non houve ningún problema.
0: Outro inte aquí tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño. Recentemente o Partido Popular tamén celebrou unha xuntanza na Casa da Cultura sobre as subvencións da vivenda. Antes, os de Espazo Común tamén soltaron a súa arenga contra a xestión do asilo. Tamén o BNG fixo actos partidarios na Casa da Cultura do Carballiño. Por que algo parece normal e algo parece agora sacado de contexto? Bueno, pues
1: eu tamén, eu vexo sacado de contexto, pero bueno, a miña opinión.
0: Sí, outro ointe. Según o alcalde accidental, non me nada mal, entón, según él, usar o pabellón para un acto de partido e modificando actividades, non pagando polo uso desas instalacións, pois tirando de recursos públicos, o domingo había un camión e operarios da Diputación nas instalacións, non vulnera o principio de neutralidade institucional, non hai unha posible malversación de caudales públicos ou usar recursos da Diputación. Non se trata de que guste ou non o que faga o Partido Popular, trátase de transparencia e coherencia, como tanto se di defender. Tamén aquí outro ointe.
1: Enviábanos,
0: mira, aquí tes unha fotografía. Sí. Aquí entendo que é o exterior, isto do pabellón de deportes cun camión que pon, sí, Diputación Provincial de Ourense.
1: O camión da Diputación, como ben sabe a xente, a Diputación leva a recollida de lixo do Concello de sí. Carballiño, e lle pedimos que fixera un especial esforzo porque había moitísima basura que recoller. Me imagino que sería por eso. Mira como foi a cousa, que puxemos unha carpa para a cociña do evento e o día seguinte conseguín que lle deixaran o fútbol sala. E fixeron ali, puxeron un medio bar e puxeron desde as 4 da tarde. Gracias a que fixemos ese acto, quedoulles a eles a carpa o domingo. Que é unha tontería, porque é sí. Falar, pero unha gestión que me parece importante. É aproveitar os recursos que temos. E non lle costou nada o fútbol sala. Pois penso que é unha boa cousa, que se fixo e a carpa estaba ali fora.
0: Outro ointe, tamén aquí sempre no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde opina a nosa veciñanza, a nosa audiencia. Señor alcalde, vostede coñece o como de abuelo, o que será o conto do abuelo, o neto e o cabalo. Coñece o conto do...
1: Sí, ese conozco.
0: Acaba dicindo yo abuelo o neto. Neno, fagamos o que fagamos, sempre terán algo que dicir de nós.
1: Sí, sí, sí, e é verdad. Pero bueno,
0: pues mira, non sabía o deste conto.
1: A min gústame que falen de min, porque por lo menos é porque facemos algo. O malo sería que non falaran de un, porque sería que non te equivocas se non faz nada.
0: Bueno, pois pues, ver aquí parte desa intervención que ven xa da xornada de onte neste mesmo programa por parte do portavoz do Grupo Popular no Concello do Carballiño, alcalde en funcións, Pepe Castro Gil. Bueno, pois saltando a palestra con todas esas explicacións, deixando atrás tamén a día martes, polo tanto, aquí na radio, esa polémica desta pasada fin de semana, deste pasado sábado, esa polémica en clave política no Concello do Carballiño pola utilización do pabellón de deportes Paco Chau para un acto do Partido Popular que, bueno, pois tería pois motivado, así o defendían os grupos da oposición, Espazo Común, tamén o BNG, que agora non conta con representación, pero tamén facía pública, pois a súa protesta pola organización deste acto nesta instalación municipal, ambos, tanto BNG como Espazo Común, ademais, asegurando previamente a esta intervención do alcalde que se terían suspendido actividades deportivas no pabellón para facilitar tanto a montaxe como a celebración desta festa do Partido Popular que reunía no Carballiño este pasado sábado a preto de 1.300 persoas chegadas desde toda a provincia de Ourense.
2: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. E como siempre, coa mejor financiación. Hasta 24 meses sin intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes a un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
0: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. O señor don Manuel Rodríguez Vázquez faleceu en Leiro aos 72 anos. Descanse en paz. A súa esposa, Mari Carmen Iglesias Iglesias, fillos Ana María, Johnny e José Manuel Rodríguez Iglesias, filla política Mónica Otero, netos David, Adrián, Vanessa e María Luisa, netos políticos Sandra e Aidis, bisnetos Nayara, Yaiza, Enzo, Enya e María Luisa, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar hoxe martes día 12 de maio ás 6 da tarde. Desde o Tanatorio García Allende de Leiro ata a Igrexa Parroquial de San Pedro de Leiro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial de Levosende, Leiro, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Fernando Pérez Fernández, de Carnicería Fernando, que faleceu en Maside, descanse en paz, expresou seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside, así como a todas aquelas que, ben persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias.
2: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba.
5: traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
6: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tua casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, unha casa no rural, tanto reformada como sen reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño ou en calquera punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga, 618-784-282.
7: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
8: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
9: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 17 de maio, ás 19 horas, no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura co recoñecido cuarteto de corda Seiquilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e porticodoparaíso.com.
10: Do 12 o 30 de maio, o comercio en flor, co Carballiño, centro comercial aberto. Porque mercar no Carballiño ten premio. E por cada compra realizada nos establecementos asociados ao centro comercial aberto, poderás participar no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros cada un. Con só registrar o ticket no QR habilitado. Esta primavera, o comercio en flor. Porque o comercio local florece contigo. Campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.
11: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
12: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gueceta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gueceta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gueceta, Curros Enríquez 29, o Carballiño.
13: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

edición fin de semana, formato un chisco máis condensado entre a unha e as dúas da tarde. En este 12 de maio, no que andamos, e hoxe, sendo martes a un tempo véspera de día festivo nun dos nosos concellos. Onde en cal? Pois a ver como andas de coñecemento da nosa comarca. Pois sí, un 13 de maio, festividade de Fátima, a non ser que cadre en fin de semana, pois sempre é ben sendo día festivo de carácter local no concello do Irixo, onde mañá terán a celebración central ás 12:30 do mediodía, con procesión, con misa solemne na capela da Virxe de Fátima, no lugar da Ponte, neste concello do Irixo. Bueno, pois logo na capitalidade municipal, ali a un pasiño da casa do concello, a un pasiño da praza Alcalde Manuel Penedo, que leva o nome esa praza do concello desde fai uns anos, xa sabes, en memoria o nome de quen fora durante tantos anos alcalde do Irixo, Manuel Penedo Paradela. Pois ali, a un pasiño da praza do concello, está esa capela da Virxen de Fátima, que acollerá mañá esta celebración solemne ás 12:30 do mediodía, solemnizada o piano por Lorena e, poñendo a súa voz, María, o dúo de piano e voz, Lorena e María, que solenizarán mañá esta celebración na honra a Virxen de Fátima no Irixo, día festivo local. Así que recorde, por se acaso, se eres veciño do Irixo, aínda que non vivas na capitalidade municipal, pois xa sabes que o concello permanecerá pechado. Mañá non hai médicos no Irixo, tamén permanece pechado o centro de saúde. Non hai colexio, é día non lectivo no colexio do Irixo. Bueno, pois como calquera outro día festivo. Esta festividade da Virxen de Fátima, que mañá se celebra no Irixo, tamén ten a súa celebración, tradición noutros lugares, noutras localidades da nosa comarca, sen ir máis lonxe, aquí pretiño do Carballiño, na capela das Caldas, na parroquia de Partovia, no concello de San Cristovo de Cea, pois na propia vila, e tamén no pobo de Viduedo, onde mañá ás 9 da noitiña será procesión e a misa solemne da Virxen de Fátima en Viduedo, co acompañamento da banda de música Xuntanza. E, en principio, para mañá podemos anunciar, pois, podemos anunciar que vai escampar. Así que boa noticia, para favorecer, pois, estas actividades o aire libre, como esas procesións da Virxen de Fátima que acabamos de anunciar, tanto en Viduedo como no Irixo. Mañá, en principio, imos ter tempo seco, mañá vai escampar, así que, bueno, pois poderán sair esas imaxes da Virxe de Fátima en procesión. Mañá escampa, pero hoxe aínda non, hoxe para esta tarde aínda temos previsión de máis chuvia. Onte pola tarde, por certo, a que sí, caeu unha boa tromba, caeu unha boa treboada no Carballiño, a eso das 3 da tarde, unha intensa treboada, igual que tamén comarca adiante en moitas das nosas localidades. Bueno, pois para hoxe, de momento, aínda se mantén para esta tarde o tempo chuvioso. En canto ás temperaturas, pois siguen sendo suaveciñas de primavera, entre os 17 graos para o Carballiño e comarca nestas próximas horas da tarde, como moito, as máis altas, como sempre, eses 19 graos que se alcanzarán esta tarde no

0: A ver qué vos parece esta información que nos achegan desde o Concello de Boborás, trasladando públicamente a fonda preocupación polos efeitos acontecidos estes días na zona da Almuzara, onde, segundo a información facilitada por algúns veciños, varios animais domésticos puideron ser obxecto de disparos con balíns. Todo indica que foron disparos de balís. Unha gatiña resultou gravemente ferida tras recibir o impacto dun balín que lle atravesou o ollo, causándolle lesións tan graves que finalmente provocaron o seu falecemento tras permanecer ingresada nun centro veterinario. Os seus donos, profundamente afectados polo acontecido, van proceder a presentar a correspondente denuncia ante a Garda Civil no Carballiño. Desde o Concello de Boborás expresan públicamente a absoluta condena ante este tipo de comportamentos que cualifican dunha gravidade extrema e totalmente intolerables. Facer dano a un animal desta maneira non é unha broma, non é unha travesura, é un acto cruel, perigoso e denunciable. Asimesmo, desde o Concello de Boborás piden á veciñanza da zona que extreme a precaución. Parece que tamén algunha galiña pois foi obxecto de estes mesmos feitos. Foi, bueno, pois estivo no punto de mira deste ou destes descerebrados, porque non sei como se lle poden chamar, non se me ocurre outra cousa. Bueno, igual algunha outra palabra así, así, pero bueno, na radio, como estamos na radio, pues igual sona así, non sei, mal sonante, non? Pero, en fin, ímolo deixar así, vaya. Isto é cousa dun descerebrado, ou popularmente, falando lisa e llanamente de algún tolo, porque xa me diredes, non? Poñérselle a disparar ás galiñas ou aos gatos. En fin, que desde o Concello de Boborás piden a toda a veciñanza que extreme as precaucións e que se alguén viu algo ou pode achegar calquera información que axude a esclarecer o sucedido, que se poña en contacto coa Garda Civil do Carballiño ou co propio Concello de Boborás. Finalmente, remarca no seu comunicado o Concello de Boborás que a colaboración cidadán en estes casos pode ser fundamental para identificar a persoa ou persoas responsables e evitar que feitos como estes volvan repetirse.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Estamos, amigos, amigas ointes, no mes de mayo. Chamado tamén, por que se chamaba mes das flores. O mes das flores, bueno, hai que chamarse o mes das flores porque xa primavera comeza a estar avanzada e mayo florido, Mayo florido, que dio o cantar, quen era? De Curros Enríquez, pode ser, non sei, un poema, agora, non recordo. Non sei, aquí o concelleiro de Cultura do Carrillo, que para eso é o concelleiro de Cultura, Diego Fernández, moi boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Mayo florido.
1: Creo que Roberto Sobrado, que carballiñés, tamén ten unha canción.
0: Videoclip.
1: Un videoclip que se fixo, ademais, tamén con rapaces das Padisi.
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Moi bonito, por certo. Bueno, aí ven o mayo.
0: Lugares, tantísimos lugares que temos no Carballiño e que a veces non apreciamos en toda a súa dimensión e que aparece en ese videoclip, que sí, aí
1: sí, sí.
0: Pola que beira do Arenteiro, pola zona do parque, pola zona dos Muíños, pola Veracruz.
1: Efectivamente, e ademais cambia según a tempada do ano tamén, según a estación, eu creo que tamén pues, dá moito xogo e a xente pues, que lle gusta tamén pasear no parque ve os cambios. Igual que tamén se ve o cambio da luz da entrada da Veracruz.
0: Sí, señor.
1: Que é un xogo moi bonito, sí, que tamén tuvemos ano pasado a oportunidade de asistir pois, a unha clase magistral de como xogaba Palacios ca luz no, dentro do templo. Eu penso que tamén pois, que podemos descubrir no mismo espacio a diferentes horas diferentes cousas.
0: Bueno, pois xa, mira, que nos saiu unha conversa o videoclip de Roberto Sobrado con esa cancionciña do Mayo.
1: Sí.
0: Aí ven o mayo, pois... que outra non é a que dicía, eh? Aí ven o mayo cuberto de flores, non é? Bueno, pois esa. Pero invitamos a todos os nosos ointes, é moi fácil, a internet. Roberto Sobrado, aí ven o mayo. Ademais, bueno, solo por ver a interpretación dos actores e actrices de As Padisi, merece a pena,
1: Porque sí, eu penso que un vídeo moi divertido.
0: Brutal, este rapaz de... Este, bueno, de familia de Veiga, non me sale agora o nome.
1: Roberto,
0: da familia, sí, que tivo o último bar dos callos.
1: O Fran, efectivamente.
0: O gran Fran, que fai unha interpretación aí magistral coa guitarra, tocando a guitarra, sin guitarra.
1: Sí.
0: Dando os acordes que
1: agora
0: merece
1: tamén,
0: a pena.
1: A parte de piragüista.
0: Ah, sí, tamén.
1: Tamén é actor, porque hai pouco tivemos, foi unha obra preciosa, a verdade que estamos esperando que queremos volver a que fagan unha continuación.
0: Sí, que foi o debut da compañía de As Padisi.
1: Sí, foi un
0: compañía
1: espectáculo.
0: Compañía teatral.
1: E a verdade que o fixeron de 10, e xa te digo que
0: bueno, para min esa interpretación tipo Eric Clapton ali,
1: eso
0: é bestial.
1: Sí.
0: Solo por eso merece a pena velo. Bueno, pois aquí con nós o concelleiro de Cultura, aquí con nós Diego Fernández, evidentemente para falar do Mayo florido e do Mayo cultural, teatral, musical que temos por diante neste mes no que a conmemoración das letras galegas pois lévase a palma.
1: Sí, efectivamente, o mes de maio é un mes marcado pola celebración das letras galegas. Para nós sempre intentamos mimar a programación estas datas porque sempre é un referente e tamén penso pois que debemos debe ser tamén un mes de reflexión e darnos conta do tesouro que temos que a nosa lingua. Bueno, este mes xa hubo diferentes actividades dende a banda o aniversario da banda de Gaitas do Irixo, tamén tuvemos aí
0: que case que non colla xente dentro do auditorio, quédase pequeno, ?
1: Non colle, a verdade que fixeron un espectáculo moi ameno, tamén foi un día de encontro para moitos veciños e veciñas de Irixo, ou con vínculos, porque ao final moitos temos tamén vínculos ali, claro. A verdade que foi un espectáculo e tamén aproveitamos agora pois para felicitalos porque 50 anos non é doado cumplilos, e máis que a saúde que podemos ver que é que a calidade que fixeron o evento. Tamén tuvemos unha obra de teatro infantil, tamén que hubo moi boa asistencia este fin de semana, e aparte, pois tamén temos outras actividades importantes. Hai pouco se presentaba o Festival de Percusión Carballiño Soa, que eu animo a xente a que veña, porque veñen pois, grupos importantes, tamén se aposta pola formación, pero sobre
0: Vendres todo... Vendres é sábado desta semana.
1: Pero sobre todo, penso que o máis importante temolo na casa. Hai pouco puden estar na estrada co grupo de batucada do conservatorio. Ajá. E foron os que triunfaron. Foi espectacular, a verdade, como fan, eu creo que tamén.
0: Bueno, levan xa anos, eh.
1: Foi unha iniciativa moi boa, que incluso pois agora tamén hai outro colectivo que fixo unha batucada que tuvo a súa orixe pois no conservatorio. Eu penso pois que é un éxito que siga teña continuidade no tempo.
0: Ademais, bueno, pois o venres as actividades das 8 da tarde son no auditorio do Carballiño con agrupacións, ademais chegadas de fora do Carballiño, unhas cantas, e o sábado 16 coincide nos o festival na rúa, os pasarrúas, pois co día de feira, así que ambiente garantido.
1: Sí, eu penso que vai haber feirón, agardo tamén pois co tempo nos acompañe, levamos uns días de auga, de tormentas, etcétera, e a verdade pois que espero pois que podamos disfrutar dunha boa feira, que ademais pois tendo esta música de fondo, esta treboada de fondo, pois que
0: a de onte foi boa, eh?
1: A de onte foi boa, nin con paraguas.
0: No.
1: Xa te digo, vai ser, eu penso que unha oportunidade moi boa, e xa digo que tamén que o que temos na casa, verdade, é un grupo impresionante, moita xente se vai sorprender da calidade, vai nos facer bailar.
0: Bueno, temos tamén a colaboración da tenda do espazo O Zoco GZ, que tamén se suma á celebración, bueno, pois con actividades, tamén unhas cantas, non, como o concerto pre-letras galegas, tamén precisamente o sábado, coincidindo co festival de percusión. Aí estaremos escoitando as ferreñas do Irixo, a coral A Torre de Maside, o grupo de pandeireta do Cole de Maside, a banda de gaitas do Carballiño, e o domingo temos teatro no auditorio.
1: Sí, efectivamente, neste caso pois é unha obra para adultos, chámase O Proceso, que ven un pouco pois recordando pois ese procedimento penal que tuvo que pasar Curros Enríquez aí pois 140 anos ou máis, 146, é que un pouco pois é unha ollada cómica pois a un asunto serio, non? O texto é de Cándido Pazó, que precisamente esta semana lle daban o premio, gracias a este texto, o premio Follar Novas, o mellor texto de teatral de Galicia. Ajá. Cándido Pazó é un dos grandes referentes da
0: histórico
1: do teatro, efectivamente.
0: Un dos históricos.
1: A compañía pois é Mala Sombra, que tamén é un dos grandes referentes tanto no teatro adulto como no infantil. A obra Fabulosos Clines, que estuvo no Carballiño, foi un éxito, de feito creo que a tuvemos dúas veces. E tamén pois no do adulto, unha compañía pois que ten unha calidade tremenda, e que aparte conta nas súas filas con Marcos Orsi, con Paula Pierre, con Xoque Carvajal, que é un coñecido do Carballiño. Ajá. E sobre todo con Jose García, que
0: veciño,
1: e que ademais organiza o Festival de Clown, e que forma parte do tecido cultural, e ademais tamén conta pois co vestuario de Diego Valeiras, que tamén é outro carballiñés.
0: Sí, señor.
1: Que tamén é outro referente, neste caso un rapaz bastante novo, pero é un referente xa, despois ca curta trayectoria que curta, pero intensa trayectoria que ten, e que para nós tamén é un orgullo velo triunfar, e sobre todo pois tamén que participen as obras que veñen ao Carballiño, que como digo, este ano veñen as mellores obras de teatro de Galicia, e o proceso está entre elas.
0: Pois esto será, este gran espectáculo teatral, este domingo que ven, ás 7:30 da tarde no auditorio do Carballiño. Por certo que fai un momentiño comentando ese concerto do sábado na rúa Curros Enríquez, no espazo O Zoco, que claro, aquí hai unha errata, dicío, pero que isto das ferriñas, a min as ferriñas non, son as ferreñas do testeiro, aquí pon as ferriñas de Liño, e a min despistoume isto, pero non, aquí hai unha errata, verdade, así que damos fe de errata, son as ferreñas do testeiro, vale, para non andar, bueno, pois cambiando yo nome ás pandereiteiras, cantareiras do Irixo. E logo o luns, a volta da fin de semana, pois temos outra actividade que tamén é absolutamente recomendable, non só para o alumnado a quen vai dirixida especialmente, senón tamén para o público que queira chegarse.
1: Sí, efectivamente, neste caso se presenta a obra Poden Pensar as Máquinas, que de Sena en Barro, vamos a ter a oportunidade pois de poder compartir e coñecer a obra, E sobre todo, como dicía antes, unhas datas tan sinaladas que un poquinho, pois eu creo que tamén son datas de reflexión, e que neste caso, pois eu penso que é importante a lectura en galego, pero sobre todo falalo, que é o máis importante. Sí. Pero xa digo, animar a xente a que vaya a presentación o luns 18 ás 11 horas no auditorio, e despois onde o público máis cativo se vai a poder achegar e vai poder reflexionar e coñecer a obra. E aparte, pois tamén dende a Concellería, neste caso tamén de Educación, se vai levar a cabo un mural conmemorativo, Lembranza Begoña Caamaño, que é xornalista escritora, que se dedica este ano a Letras Galegas, pero que non se vai poder inaugurar antes das Letras Galegas debido a que as condicións meteorolóxicas impiden que se poda facer en boas condicións o mural, co cal seguramente se inaugure a semana seguinte as letras. Ajá. Pero bueno, en todo caso, é importante que se vai a realizar, creo que se vai a realizar no colexo, no Campo da Feira. Bueno, eu creo que hoxe xa en Carballiño temos unha boa colección de murais, creo que tamén hai unha continuación, e ademais, en breves, pues, tamén presentaremos unha novidade importante respecto a murais urbanos.
0: Ajá.
1: Que penso que tamén pois, vai a ser bastante novidosa.
0: Xa para tamén a semana que ven, outro dos eventos destacados, en este caso coa organización da Agrupación Cultural Avantar, bueno, pues eses roteiros de Manuel María polo ámbito urbano do Carballiño, e tamén, por suposto, o seu xa tradicional festival A Foliada, que vai ser unha boa liada.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Dende o colectivo Avantar levan, bueno, máis de 50 anos traballando na defensa da cultura, tamén nas Letras Galegas se les forman parte desta programación. Veñen os últimos anos facendo un roteiro sobre Manuel María, unha persona, pois, que un escritor, poeta, que tuvo moitísimo vínculo co Carballiño, que adicou o Cantigueiro do Orcellón, que foi reeditado polo Concello do Carballiño, e que ademais, pois, ten en conta nesa obra os espazos e as persoas cas que compartiu vida no Carballiño. E despois tamén a Foliada, bastante curioso, porque neste caso Avantar busca, pois, unha foliada bastante informal, onde a xente, sí, toda que se chega cos seus instrumentos, pois, se poda sumar, van a estar por diferentes locais da vila, e ademais tamén van ter un concerto na Veracruz, co grupo Afroaliada, que é Afroaliada fai unha fusión entre música galega e africana, co cal eu penso que vai ser tamén un elemento bastante novidoso, curioso, uh-huh, e animar a xente tamén a que se chegue a Veracruz, que eu creo que tamén ás 7 da tarde, o sábado, que tamén, pois, é unha boa oportunidade para poder disfrutar da nosa música.
0: Completando Mayo Cultural deste ano 2026, tamén, claro que sí, incluímos na programación varias exposicións, por suposto, pois, varias proxeccións cinematográficas coa colaboración do Cine Club Carballiño.
1: Sí, efectivamente, o Cine Club, con regularidade os venres, pois, proxecta películas de moitísima calidade, e ademais, pois, tamén, pois, ten xornadas específicas, como pode ser o fin de semana do 22, do 23 e do 24, onde no Auditorio Manuel María, pois, van a programar tamén varias películas. E despois, respecto a Potiños, tamén traballan con moitísima intensidade. Hai pouco, pois, tiñan a Potiespo 2026, que se viu interrumpida tamén por unha exposición sobre a Antártida, no que, pois, viñeron centros educativos, se achegou moitísima xente. O coronel Peñas, que é o subdelegado de defensa da provincia de Ourense, veu aquí a dar unha charla, tamén estuvo no Cole das Monxas, foi espectacular. A verdade que é moi curioso, é moi chamativo para maiores e para cativos, e agora, pois, tamén volven poñer a Potiespo 2026, que os veciños e veciñas van poder ir a volver a velo, porque recupera outra vez o espazo. E ademais, pois, tamén presentan a xornada de Pon unha foto na rúa, que, como ben sabes, é unha xornada que se fai a nivel internacional. Sí. Que nos
0: todo o mundo.
1: Nós temos a sorte, neste caso, de poder contar con Potiños, que é un referente a nivel estatal do eido da fotografía, e que ademais van a, nos próximos días, van a desvelar tamén varias novidades sobre esta xornada, que eu creo que vai a ser espectacular.
0: Pois, máis nada, despedimos aquí a Diego Fernández, ao concelleiro de Cultura, que sabemos que ten outras citas e ten que que marchar. Bueno, pues despedímoslo con esta aportación, con este WhatsApp de este ointe que nos comenta. Para Diego, a defensa e promoción do galego, tería que ser, ten que ser os 365 días do ano. En este concello noso, por desgraza, pois non é así. Sobran exemplos. A marquesiña de Rapariz, os cartéis de obras públicas, a documentación dos plenos e un longo etcétera.
1: Bueno, veixo que para ter a documentación dos plenos, quer dicir que é político, sí. Efectivamente, na dos catro camiños se vai a corregir, obvio, tense que corregir. E efectivamente, pero eu me refería que nestas datas, de feito, estas celebracións están para que a xente reflexione e valoramos o que temos. Efectivamente, o galego hai que mimalo, cuidalo e falalo durante todo o ano, pero penso tamén que ás veces hai que pensar sobre o que temos e valoralo.
0: Pois moitas gracias. Máis nada aquí ao concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, pola súa visita. Nos facemos un intermedio publicitario e logo seguimos. Seguimos xa coa nosa próxima entrevista no mediodía de Copio Carballiño.
2: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
3: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos los domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
4: ¡Atención! ¡Atención! Se confirma la noticia. Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez ya tienes la promoción Aura, con grandes descuentos en todas las novedades Moda Mujer Primavera-Verano de Aura Modas. Continuaremos informando.
5: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
6: Abertos sábados todo día.
7: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparacións con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionais. E si tes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos xestores autorizados para a extracción e reciclaxe de amianto.
8: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
9: Programación Maio Cultural Letras Galegas, Concello do Carballiño. O venres 15 e o sábado 16 terá lugar a terceira edición do festival O Carballiño Soa, organizado polo CEMUS e a Escola de Música. E máis música, tamén para o sábado 16 na rúa Curros Enríquez. Ás 12:30 do mediodía, co concerto Preletras Galegas no espazo O Zoco GZ. O domingo, teatro, ás 7:30 da tarde, no auditorio O Mellor Teatro, ca obra O Proceso de Teatro Mala Sombra. Dentro da programación, Maio Cultural, Concello do Carballiño.
10: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Que farán? Que farán a esta hora, 16 minutos para as 2 da tarde, sonando no mediodía de Cope o Carballiño, os míticos, os Tamara.
11: Va mojando, A Santiago voy ligerito, suspirando, por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando.
12: Voy subiendo montañas, cruzando.
0: Pues sí, señor, sí, señor, Ostamara, míticos, precursores, casi que podíamos decir pioneros, na. La música galega, bueno, pues la música galega moderna, podríamos decir, sí. Que ata daquela, cando apareceron en el CEA Ostamara, pues a nosa música era todo música tradicional, ¿eh? Les marcaron un camiño que despois foi seguido por tantísimos. Porque sonan Ostamara esta hora no mediodía de Cope o Carballiño. Pois sonan porque precisamente cun acto homenaxe a Antonio Vázquez de Ostamara e Xoán Pablo Lorenzo Fariña, pois iniciarase este sábado que ven este acontecemento que temos na Vila Ribeirán de Beade. O Viño, un compañeiro da vida. E creo que sí, que xa pode atendernos o alcalde de Beade, Fernando Taboada. Moi boa tarde, alcalde.
13: Boa tarde ou bo día. Que tal, San? Como andamos?
0: Pois, moi ben, con gañas pois de falar de Beade, que levábamos un tempiño sen ter aquí neste programa o seu alcalde, para falar deste gran acontecemento que temos este sábado que ven, e que decíamos, alcalde, ábrese con esta homenaxe tanto a Antonio Vázquez como a Xoán Pablo Lorenzo Fariña. Bueno, o porqué de homenaxear a Pablo Lorenzo, pois está claro, recentemente falecido, veciño na última etapa da súa vida de Beade, veciño en emprendedor, bueno, pois a maior parte da nosa audiencia, sobre todo no Ribeiro, sabe ben de quen falamos, de quen foi tamén durante algúns anos tertuliano precisamente desta emisora de radio. Antonio Vázquez de Ostamara, entendo que tamén ten relación con Beade, alcalde.
13: Por suposto, Antonio Vázquez é de Beade, é de Beade. Despois, home, pois fixo a súa vida lonxe do pueblo, porque por razóns obvias tuvo que mudarse a vivir noutro sitio, pero ten un montón de familia en Beade, un montón de primos, parecíanos oportuno. Mira, isto surge porque Xoán Pablo estaba moi moi implicado na realización de este evento de Oviño, sí, un compañero de vida. Había que buscar unha persona que nos fixese este ano de Pregoeira. Ocurriuselle, por que non chamas a filla de Antonio, de Tocho de Ostamara, que Yolanda Vázquez, famosa presentadora da televisión española. Bueno, pues pareceme unha idea bárbara, chameina inmediatamente, dixo que viña encantadísima, xa de paso, o pai morreu, falleceu, vai facer un ano, non, por razóns de salud non lle pudera facer unha misa no pueblo, dixo, xa aproveito, fago unha misa no pueblo, e digo, bueno, pues mira, aproveitamos, facemos unha misa homenaje a Antonio, e despois pues, falleceu Pablo tamén, de maneira brusca, deixounos a todos un poquinho boados e dixemos, facemos unha mesa por Antonio e tamén por Pablo.
0: Antonio Vázquez dos Ostamara, aquí un ointe estáme comentando que tamén actuaba nun grupo que lle chamaban Saudade 73.
13: Sí, pero moitas veces a Beade con ese grupo.
0: Ah, vale.
13: Xa recordo traer a Saudade, aparte era algo...
0: Esto posterior a Ostamara, claro, posterior a Ostamara.
13: Era un grupo bastante bo, costaba unha pasta, Beade facía o esforzo de traelo porque, pues eso, un dos miembros era unha persona do pueblo. Uh-huh. Era unha persona do pueblo, sí.
0: Pues sí que me suena a min, ¿eh? Agora, mira, estaba cavilando, Saudade 73.
13: Saudade 73, sí.
0: Sí, pues...
13: Pero esta zona moi conocido, ¿eh?
0: No, estaba agora mesmo, Antonio, estaba facendo memoria que creo recordar aquí nunha festa do setembro que, bueno, pues puxeran patas arriba a Praza Mayor, creo que eran os mesmos, ¿eh? Saudade 73 con Negra Sombra, o famoso Negra Sombra. Bueno, pois...
13: Pois seguramente, a verdad que non o recordo, pero seguramente.
0: Saudade 73 e os Tamara e Antonio Vázquez e Xoán Pablo Lorenzo Fariña, que serán recordados.
13: En Viale para todo el mundo es el Tocho, Tocho dos Tamara.
0: Tocho dos Tamara.
13: Para todo el mundo, pues, Tocho, Tocho. Sí.
0: Juan Pablo, casi que podemos decir, Juan Pablo, de verán. Así.
13: Sí, hombre, sí, aparte muy, de verán. Muy, que... muy de verán, ¿eh?
0: Claro, claro.
13: Es una persona tremendamente identificada con su pueblo. Eu tínhamos moita discusión nesse aspecto que dicía de que sí. Se viñera a censar a Beade, ele é moi de verán, moi de verán. Pero bueno, vivía aquí, fixo moi bo veciño, con moito cariño falamos de aquí no pueblo.
0: Bueno, pois con esta homenaxe abrirase o programa deste acontecemento o viño un compañeiro da vida este sábado en Beade, e logo xa a partir das 12 do mediodía, alcalde, a apertura das adegas, porque será xornada desde as 12 do mediodía de portas abertas nas adegas de Beade.
13: Exactamente, pues podes visitar tanto a adega o Arco da Vella, adega do Eladio, señorío de Beade, que abren as súas instalacións pues, para recibir visitantes. Temos unos códigos QR que son ubicacións nun programa que temos feito, podemos visitar na página web ou no Facebook do Concello.
0: Ajá.
13: Para ter a ubicación dos sitios onde se poden ir a visitar esas adegas. Esa despois pola tarde, pois o pregón de Yolanda Vázquez, de apertura dos stands. Bueno, tamén temos outras cociñas de Fede Pérez, un monologuista, un guionista bastante famoso.
0: Sí, señor.
13: E despois temos a actuación dos Tarabelos Poetas e un pequeno grupo de pop rock. A última hora, así, hacia as 8, así empezarán en esto.
0: Os stands, entendo que seguramente que sí, bueno, pues ubicados nesa zona, nese parque, nos accesos á Igrexa Parroquial de Santa María de Beade, ali por debaixo da zona do Calvario.
13: Ali entre os cruceiros, debaixo de... Non son carballos, pero bueno, son unha serie de árboles, son plataneros. Debaixo dos plataneros, na altura dos cruceiros, vendo Calvario nunha esquina, a iglesia no outro, ya encomienda, o sitio é maravilloso e ideal para este tipo de eventos.
0: Bueno, estamos falando de unha vista panorámica dunha das fotografías, como diría eu, icónicas, non? Unha das fotografías icónicas do Ribeiro, que é ese fondal de Beade coa Igrexa de Santa María no Alto, verdade?
13: Durante moitos anos foi a imagen que utilizaba a denominación de origen para facerse publicidade. Durante moitos anos. Hai nas curvas subindo hacia Verán, toda esa vaguada e a Igrexa no fondo. Imagen icónica, como veis decir, sí, por certo.
0: Durante todo o día, ou non sei se desde media tarde, teremos aí... Teremos o noso pulpo á feira, verá a pulpeira, unha food truck, bueno, pois produtos da nosa terra.
13: Todos os anos ven o mismo pulpeiro, unha persona excelente, xa contamos con el ano tras ano, e despois pues, temos unha pequena food truck tamén de comida mexicana, hai produtos de calidad como queixo feijó 100%, despois a bacal, fainos unha muestra de produtos galegos de calidad con unas pinchos que nos vai obsequiar a todos os visitantes. E tamén temos pois un sumilier que ven a facer unha serie de catas dos viños. Un programa ben chulo.
0: Sí, señor.
13: Eu creo que este ano moi moi interesante. Juanjo Figueroa chamase o sumilier. Estaba pensando na cabeza como se chamaba.
0: Bueno, pois todo isto ha de ser será este sábado desta semana 16 de maio en horario de mañá, mediodía, tarde, noite, será en Beade con motivo deste acontecemento. O viño, un compañeiro de vida. Alcalde, Fernando Taboada, moitas grazas e apertas.
13: Moitas gracias a vos pola preocupación.

0: mirando.
1: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
2: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
3: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
4: Na estación de servizo da Con, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio da Con.
3: Temos unha boa noticia. Moi pronto, o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño. Con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
6: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos incríveis. E como siempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
1: Mediodía en Copio Carballeño, Xan Pinal.
7: Estivo con nos o concelleiro de Cultura do Carballiño, Diego Fernández, anunciándonos o programa para este Maio Cultural que temos por diante, o Maio Cultural do Concello do Carballiño, xa para esta mesma semana, venres e sábado, con ese gran festival, o Carballiño Soa, con actividades, concertos, tanto no Auditorio do Carballiño para o venres, para este venres 15, como o sábado en horario de mañá e de tarde, e coincidindo co ambiente de feira de mediados de mes que temos este sábado no Carballiño, con pasarrúas e con concertos tamén polas nosas rúas. E máis ambiente festivo, por certo, que ven a semaniña surtida, Máis ambiente festivo. Antes falábamos de esa festa do viño, o viño un compañeiro da vida en Beade, tamén con moita música na súa programación, e tamén, claro que sí, haberá música este sábado que ven nos han trocado, porque que sería logo unha romaría sen música, Haberá música de charanga, haberá animación do gran DJ pola noite na verbena en Andrade, a Orquestra Solara. Música ha sido un corte máis tradicional tamén para este sábado que ven nos cantos de taberna, no irixo desde as 8:30 PM, no abanico coas ferreñas do testeiro do irixo co grupo Nubeiro de Lugo, os trasnos de Doade, a ritmo de acordeón coa agrupación Os Amigos do Acordeón de Celanova. Por certo, recorda que mañá no irixo, por certo que é día festivo de carácter local. Mañá, xa sabes, están pechados pois todos os servizos públicos, o concello, os médicos, o colexio, calquera centro de traballo que teña, bueno, pois o seu domicilio, que teña a súa actividade no irixo, mañá pois non hai traballo. Mañá é día non laborable, é día non lectivo, é día festivo de carácter local no irixo, onde ás 12:30 do mediodía será a procesión e a misa solemne na Capela de Fátima, no lugar da ponte, solemnizada coa música e coa voz, co piano e a voz de Lorena e María. A ritmo de banda e de banda de música, como esta que escoitamos, pois celebrarase mañá a festividade de Virxen da Virxen de Fátima en outra das nosas localidades, na de Vidoedo, no concello de San Cristovo de Cea, onde desde as 9:00 PM amenizará a celebración a banda de música Xuntanza. E hoxe, esta tarde, aínda chove, pero mañá escampa, ¿eh? Para favorecer estas actividades, estas procesións da Virxe de Fátima ao aire libre. Así que, boa noticia.

0: A todos los asistentes. O día 13 de mayo, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Vidoedo, San Cristóbo de Cea.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: Muy boa tarde de novo, saúdos, señoras e señores ointes, e non tan só en Vidoedo, en Cea, como escoitábamos. Fai un momentiño celebrarán con toda solemnidade mañá o Día de Fátima, o Día da Festividade da Virxen de Fátima. Tamén o farán, poño por caso, aquí pretiño do Carballiño, nas Caldas de Partovia, e tamén, e sobre todo, no Irixo, porque mañá no Concello do Irixo é día festivo de carácter local. Ás 12:30 será procesión e a misa solemne no Irixo. Estará solemnizada o piano por Lorena, a voz, coa súa voz, María, piano e voz con Lorena e María para mañá solemnizar esa celebración na honra a Virxen de Fátima, no lugar da Ponte, no Concello do Irixo, onde será día festivo de carácter local. E todos os días a esta hora, no entorno das 2:15 da tarde, é o momento para saber do que aconteceu, do que está por acontecer tamén en moitas veces tamén avanzamos xa o acontecer, a actualidade para as próximas horas, incluso, bueno, case que intuímos o futuro, podíamos decir. En fin, cada día a esta hora, tempo de crónica informativa carballiñese e comarcal en COPE o Carballiño. Repaso informativo que abrimos neste día martes, 12 de maio, dando conta dunha nova actividade, dunha nova iniciativa que desde hoxe, precisamente, desde hoxe ata o 30 de maio, pon en marcha o Carballiño Centro Comercial Aberto, a campaña O Comercio en Flor, unha nova acción de dinamización comercial que se desenvolverá desde hoxe, día 12, ata o 30 de maio, coa finalidade de incentivar as compras no comercio de proximidade nesta primavera e reforzar o vínculo entre a veciñanza e os negocios locais do Carballiño. A iniciativa, que conta coa cofinanciación da Xunta de Galicia, permitirá que todas as persoas que realicen compras nos establecementos asociados poidan participar no sorteo de vales de compra por importe de 50 euros. Para participar, a clientela deberá realizar unha compra nun comercio asociado, escanear o código QR da campaña e registrar o ticket na plataforma habilitada ou accedendo á web comerciocarballiño.com, comercio en flor. O sorteo celebrarase o día 1 de xuño a través das redes sociais do Carballiño Centro Comercial Aberto. Baixo lema, esta primavera florece co comercio local, a campaña que de poñer o foco no papel do noso comercio de proximidade para fortalecer o tecido social e económico do Carballiño, ofertar atención personalizada e contribuir ao dinamismo económico e social do Carballiño. Desde o Centro Comercial Aberto animan a toda a veciñanza a participar nesta iniciativa e a seguir apoyando un modelo comercial de proximidade sostible e esencial para o futuro do Carballiño. E por este programa de radio, por este noso mediodía de COPE o Carballiño, pasou hoxe o concelleiro de Cultura do Concello Carballiñés, Diego Fernández, co que estivemos comentando a programación de actividades, a oferta cultural do Concello Carballiñés para este mes de maio, no que andamos con moita actividade para as próximas semanas, tamén con boa parte desa programación dedicada á conmemoración do Día das Letras Galegas. Antes xa deste domingo, desde o venres, teremos en marcha o terceiro festival O Carballiño Soa, organizado polo Conservatorio de Música e a Escola de Música do Carballiño. Escoitamos o concelleiro.
3: Eu animo a xente a que veña, porque veñen pois grupos importantes, tamén